0: ama jox ko rek ana suma bëcë ki tukloor yi waay anoy na leen waay jambaari koor yango ko
1: garajem gamya ye ye ye
0: man nuyu fofu Aliou Sène rek ci faasa njaga cioy di nuyu Adama Life onkul mo nuyu na la waye

0: e tu clor jami seder
1: galwa
0: misal mini mon way
1: pro manu layla salam alema anikile an mini no timi
0: non ko wo
1: ablay no ti
0: ta to mi ye ata mi acha obe
1: kada mama kiba
0: ye te demane mi ye
1: anikile
0: ye hanen jete ja
1: ilele ilele ay ilele
0: ayete babe
1: ilele
0: yete si
1: ilele
0: joni wadi munaye.

saaren we fo jobben we ya xar nu def koy ñu ben jogon na lo xaxé ya saywa 70 550 547.

Su ko defee rek ñu daal di rek ñëwaat ak beneen fànn rek ñu sedd xam. Robert Star Band number 1 Dakar ak waaloo.

waye ñu di leen jaajeufal bu baaxa baax rek ad leen sante leen gërëm ci déglu bi ñi ko lak ñi ko lu yeb ñi déglu yeb jaajeufal nañ leen bu baax leen wax na rek ñu ngi leen ay taggo fofu jaxat baxas be samedi bi ñew bu sobe yalla ci 92.1 bi fi lek dinañ yëngatu ci traffic tok bi fofu nonu ci dimanche bi faré ci 95.3 may ñu nopp ñu jagal suñu rew ak traffic waxtaan rek ni won jaaré bi am do ci kel malé sama jox kassim xaya ñom qadiba ñom idrissa jé ñom remon